0: đó. Thế hôm nay tại ai nó vui vậy thì mấy con tôm gì?
1: Wow, nên chăm đồ rút xí ca làm sao dừng được bán đơn của là để kia. Hình dịp gặp được nguồn thứ ai nó mà lại ca điện lối xa thiệt sẽ xong dừng được xong thêm tới à chứ. Ai đó mình sẽ được đánh bán xăm đồ rút xí ca dì lệ đồ mình mít thu xung mặt dù gít gồn ngủ này đến bó rút xí lại dịp được đánh bán xăm. Ai thì bây giờ cơ mà bây giờ bây giờ mà tí cho cô rõ hờ rõ ai ở bởi lệ bởi nì rồi gồ xe mít thu xung mặt dù gít xung mặt dù gít xung mặt dù gít xung mặt dù gít xung mặt dù gít xung mặt dù पुछत हुनुहुन्छ भने हुनुहुन्न भने चाहिँ मजाले सुन्नुहोस् आज मिठा मिठा सुमधुर गीतहरूलाई नै कार्यक्रममा स्थान दिइराखेको छु भन्दै यति बेला सिकाउनुहोस् सुमधुर गीत।